nadie na mě vynalazil. Ti, breathe me. Ninu maya me wama bebre. Era di wudi a wuye. Boss, ebi a wuye nyami. Enu ti na wato ko na wana. Prophet Kalim Nyankopo. Ebi a wuye rati. Sedo, akazi.

0: ara oni bana wa uba eye won wa wa won ni a won ka hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ye tiase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na tesa se ne o ma Abraham ne Sarah 90 15 nyum na ba ya tiase o ya na se ya nyum ma ya to nke ya tiase a o e ke be tuma make more impact on our life ba ya tiase o se nyami tumi tesada ene so Onyame tu mi te sada Tinio tan fu ba se shafa mi hu biara franki mi mohu na mi suro fi se mi die minim minim minim minim se ni nyame aka biara be tu mi aya mame tu mi ana wo wo wo David personal order su wo tu mi sa enan so afi wat